am na ci talibé yi ko xamné da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko sëriñ bi ne ko bu dikkaté demal ba tollok mom nga ne ko ahmadu neena musta toñ boromam musta toñ maromam te bëggul ku koy toñ bam ko défé non bobu la mu jëgis jaan bi Serigne Touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom